0: u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Marta Kos predstavila novi plan zaštite Evropske unije prije proširenja. Masovne proteste učenika u Francuskoj obilježilo nasilje i sukobi s policijom.
1: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednici emisije Miranda Fezagić i Damir Šimić.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

sumrak u jednom stereo klubu na kraju grada. Mladi pjevač u usponu slavi 15 godina svoje karijere. Došlo je dosta rodbine, srećo vi moje dosta rodbine.

0: ostaviti za nas. Ustav se ne treba mijeniti za takve stvari, dovoljno je promijeniti izborni zakon.
1: Šef posmatračke misije Evropske komisije za praćenje izbora u našoj zemlji, Davor Ivo Stier, kazao je da nisu imali primjedbe na organizaciju izbora. Sve je prema njihovoj ocjeni proteklo bez problema. Nas je među ostalim zanimalo otkud gotovo 400.000 nevažećih listića.
2: Ova situacija sa uvođenjem novih tehnologija je trebala puno ranije biti objašnjena biračima i zato sam govorio da se i Centralna izborna komisija suočila sa problemima rokova i oko dostave, ali naravno onda i oko same edukacije. Edukacije ljudi koji su vodili biračka mjesta, članovima i voditeljima biračkih mjesta, ali i samih birača. Dakle, pogotovo ljudi koji su možda već u nekoj starijoj dobi imali su većih možda poteškoća nego inače zbog toga što se moraju priviknuti jednoj novoj tehnologiji, a isto tako znate da se moralo koristiti kao pomoćni alat i onu knjižicu da se vidi koji broj je imala svaka stranka ili eventualno kandidat kojima se htjeli dati preferencijski glas. To naravno nije tako jednostavan postupak i očito traži vremena da se savlada na bolji način.
1: Jedno od područja s najmanje nepravilnosti tokom glasanja na općim izborima u našoj zemlji je Brčko distrikt, naveli su iz koalicije Pod lupom. Istovremeno tvrde da su najdrastičniji propusti uočeni u Bijeljini. Detaljnije Admir Kadrić.
3: Među 16 opština koje pokriva Brčanski omladinski centar Vermont, kaže njegov direktor i član upravnog odbora organizacije Pod lupom Damir Radenković, najmanje nepravilnosti tokom izbornog dana bilo je u distriktu.
4: Nije bilo velikih problema u Brčkom. Izborni proces urađen onako baš kako treba. Negdje smo imali malo više problemčića oko toga da se starijim ljudima objasni način glasanja, da im se malo pomogne. Nije bilo prevelikih prigovora ni od strane posmatrača.
3: Najlošije stanje među svim opštinama koje su koordinacijski pokrivane iz distrikta je ono u Bijeljini.
4: Dosta servisera koji su trebali da upravljaju tehnologijama nije se pojavilo na biračkom mjestu, nekih 30 biračkih odbora nije otvoreno na vrijeme, neki čak otvoreni oko 3 sata poslije podne, a kada ljudi jednom dođu da glasaju i ne dozvoli im se, on se ne vraća više nikad.
3: Nadalje, nastavlja Radenković.
4: Mi smo imali još dosta problema u Orašju gdje je bilo dosta kupovine glasova, porodičnog glasanja, nagovaranja za glasanje za određene političke subjekte.
3: Ukupno gledano, na svih 16 praćenih opština
4: 18 prijava je evidentirano u dokumentaciji biračkih odbora, a 31 smo poslali u druge institucije.
3: Nadam se da ćemo i ovu promjenu, zaključuje Damir Radenković, zakonski pozicionirati u naredne 2 godine, odnosno do idućih izbora.
1: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas i komesarka za proširenje Marta Kos nakon izbora održanih u Bosni i Hercegovini pozvale su političke lidere da se konstruktivno uključe u proces formiranja vlasti.
5: Nakon potvrđivanja konačnih rezultata, izabrani predstavnici trebaju preuzeti punu odgovornost za formiranje vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou bez odlaganja, poručile su Kallas i Kos. Evropska unija poziva sve lidere da jačaju povjerenje među narodima i zajednicama te grade konsenzus u cilju napretka Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu, dodaje se u zajedničkoj izjavi.
1: Evropska komisija predstavila je paket dokumenata o spremnosti Unije za prijem novih članica, uvodeći ambiciozni okvir za postepenu integraciju za strože mehanizme za očuvanje vladavine prava. Brisel je za kraj oktobra najavio mape puta za naprednije države, dok pred ostalim zemljama regiona ostaju jasni reformski zahtjevi.
6: Evropska komisija zvanično je u Briselu predstavila analizu spremnosti Evropske unije za prijem novih članica i paket mjera za reformu politike proširenja. Novi model uvodi koncept takozvane postepene integracije koja se ne nudi kao zamjena za punopravno članstvo, već kao njegov akcelerator. Model zemljama kandidatima otvara vrata odabranih sektora Unije prije samog ulaska, ali pod uslovom da provedu reforme ili usklade se sa strateškim interesima Brisela. Istovremeno predlaže se smanjenje oblasti u kojima jedna država članica može uložiti veto, poput uvođenja sankcija ili faze

0: nismo uspjeli pronaći.
1: Izraelske snage nastavljaju sa zračnim udarima. Prema podacima palestinske zdravstvene službi, od uspostave primirja u Gazi je poginulo najmanje 1400 palestinaca, dok Izrael navodi da su stradala četvorica njegovih vojnika. Za Federalni radio, Maida Alić.
2: U napadu nožem u dvorištu osnovne škole u istambulskom kvartu Başak Şehir, jedan učenik je ubijen, a osmero ranjeno. Uhapšena je 15-godišnjakinja koja je u školi nožem nasumično napadala učenike. Nastava ni danas neće biti održana. Francuski srednjoškolci sukobili su se s policijom tokom protesta u Parizu, Strasburu i Lyonu. Mediji navode da su demonstranti u Strasburu gađali policajce raznim predmetima, dok je grupa ljudi u crnom pokušala napraviti barikade od kanti za smeće, što je navelo policiju da upotrebi silu, dok su u Parizu upotrebili suzavac. Protesti učenika organizirani su širom Francuske nakon poziva radničkih sindikata, dok se nastava djelimično ili potpuno obustavljena u gotovo 900 škola.
3: Kultura. Premijerna izvedba predstave Mama se opila ko majka prema tekstu Ivora Martinića u režiji Lajle Kaikčije bit će izvedena večeras na maloj sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Riječ je o komediji koja govori o posljedicama nedostatka komunikacije u savremenom društvu.
4: Sport. U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano preostalih 10 susreta četvrtog kruga. Engleska Češka 3-0, Hrvatska Španija 1-2 u A ligi, u Ligi B Škotska Slovenija 1-2 i Švicarska Makedonija 3-0, te u Ligi C Kazahstan Farski otoci 2-2, Albanija San Marino 2-1, Bjelorusija Finska 1-0, Estonija Island 0-0, Luksemburg Bugarska 0-2 i Moldavija Slovačka 0-4. Naša mlada nogometna reprezentacija porazom je okončala kvalifikacije za naredno evropsko prvenstvo. Na gostovanju izgubila od Nizozemske 0-4 meč posljednjeg osmog kola grupe G. Norveška-Izrael 1-1 u drugom susretu. Norvežani su prvi sa 17 bodova, a Nizozemci sa 12 drugi. Ovaj utorak bio loš dan za naše košarkaše u međunarodnoj konkurenciji. Bosna je u Zetri izgubila od grčkog Pauka 72-75 meč drugog kola Eurokupa. 14. oktobra gostuje kod Ulma. Igokea je pretrpjela poraz od Bilbao u Laktašima 79-92 na startu FIBA Lige prvaka Europe. 13. ovog mjeseca putuje Albi u Berlin. Na međunarodnoj su sceni tokom večeri za nama bili i rukometaši iz Viđača. Ogled drugog kola C grupe Evropske lige sa švicarskim kadetenom u Schaffhausenu izgubili 30-42. U drugom ogledu Šamberije u Bukureštu bio bolji od Steaue 33-25. 13. oktobra u trećem kolu sastaju se Steaua iz Viđač i Šamberije kadeten. A danas će na mrežu naši teniseri Damir Džumhur i Andrej Nedić. Prvi će challenger u španskoj Viljeni početi duelom sa Ukrajincem Georgijem Kravčenkom u 11 sati. Drugi će na startu challengera u portugalskoj Bragi od 12 sati i 30 minuta igrati protiv Švicarca Patrika Šena. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejsić.
5: Putevi. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hu, Podromanija, Sokolac i Šamac, Orašje. Danas će u periodu od 7 do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na dijelu regionalne ceste Hadžići-Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave vozila će koristiti cestu preko Krupca. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz Informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.

16. muslimanske narodno-oslobodilačke udarničke brigade, Skenderi, Meirimići, Humke, Rakija, Lukavac Gornji, Vodovod Lukavac Gornji, Bajramovići, Hasanbašići, Rajska i Mišovita srednja škola Hasan Kikić Gradačac najavili su iz elektroposlovnice. Iz informativnog centra Bihamka ovoga jutra izvještavaju zbog saobraćajne nezgode obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Šamac-Modriča u mjestu Crkvina, u toku je policijski uviđaj. Inače, u Bosni i Hercegovini jutros relativno povoljni uslovi za vožnju. Kada je riječ o najavljenim radovima, i danas će na mjestima gdje se izvode saobraćaj regulisati privremena signalizacija. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Jutro vedro i svježe u većem dijelu Bosne i Hercegovine, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Još uvijek aktuelna prva jutarnja mjerenja navode temperature od 2 do 14 stepeni Celzijusa, upravo najviša temperatura jutros izmjerena u Gradačcu. Atmosferski pritisak u našem gradu blago iznad granice normale 991 milibar, prisutan slab zapadni vjetar. Prema prognozi za danas vrijeme će biti stabilno i sunčano, slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature od 26 do 28 stepeni. Sutra vrijeme većim dijelom dana umjereno do pretežno oblačno, a najviše temperature očekuju se u sjevernim područjima Bosne i do 29 stepeni Celzijusa. Padavine uz novu promjenu vremena u naše krajeve stižu u noći na petak. Do tada ćemo uživati u povoljnim biometeorološkim prilikama. Prognoza najavljuje za danas nadprosječna toplina tokom dana i duže sunčani intervali pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće moguće tokom jutra, pretežno zbog prohladnog vremena. U nastavku dana tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. I bilo bi to sve u još jednom izdanju zbirnog bloka servisnih informacija. 7. oktobar, nastavljamo dalje, 8 je sati, 5 i po minuta.

0: današnji dan.
1: Danas je 280. dan u kalendarskoj godini, 7. oktobar, a mi ćemo u nastavku našeg jutarnjeg programa da se podsjetimo detalja iz historije Bosne i Hercegovine. Uglavnom, jutro se govorimo o umjetnicima i sportistima. Na današnji dan 1951. godine rođen je Enki Enes Bilal, bosansko-hercegovačko-francuski crtač stripova, ilustrator, scenarista i filmski režiser. Jedan od njegovih

0: Vani roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i obsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Info u 9.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Info u 9 u nastavku. Vijeće ministara danas bi trebalo da razmatra informaciju o stanju oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu i prva tri mjeseca ove godine. Na dnevnom redu su izvještaje o realizaciji akcijenog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom za prošlu godinu, nacrt sporazuma sa Hrvatskom o graničnim postupcima za željezničke granične prelaze Šamac, Slavonski Šamac i Čapljina Metković, te mišljenje o imenovanju zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava. Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Luigi Soreka, rekao je da vrata proširenja Unije ostaju širom otvorena za Bosnu i Hercegovinu, nakon što je Evropska komisija usvojila dokument o politici koji definiše budućnost proširenja Evropske unije. Soreka je ocijenio da je geografski i historijski Bosna i Hercegovina srce Evrope i da njena budućnost pripada Evropskoj uniji. Naveo je da će partneri koji su pokazali istrajnu političku volju i usklađenost sa evropskim standardima uskoro dobiti mapu puta sa okvirno utvrđenim rokovima na putu ka pristupanju Evropskoj uniji. Postavljanjem zastave Budi donor na zgradi prijateljstva Bosne i Hercegovine i Grčke počelo je obilježavanje Evropskog dana darivanja organa u Bosni i Hercegovini. Kampanju Budi donor, reci svojima, provodi se sa ciljem podizanja svijesti o važnosti darivanja organa te jačanja povjerenja u transplantacijsku medicinu. Iz svijeta. Danas se navršavaju 3 godine od početka rata u Gazi koji je uslijedio nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine. U napadu je prema podacima UN-a ubijeno više od 1200 ljudi, dok je 251 osoba odvedena kao talac u pojas Gaze. Rat koji je uslijedio donio je višegodišnje stradanje i razaranje u Gazi. Prema podacima UN-a ubijeno je više od 74.000 Palestinaca, dok su milioni ljudi raseljeni. Veliki dio stambenih objekata i infrastrukture je uništen ili oštećen. Više od 2,1 milion ljudi u Gazi živi u šatorima i privremenim skloništima. Prema podacima Nezavisne komisije za ljudska prava, više od 11.000 osoba u Gazi i dalje se vodi kao nestalo, uključujući one za koje se vjeruje da su zatrpani ispod ruševina. Brazilska vlada blokirala je sinoć internet stranice za klađenje i platforme za kazina, zabranjeno je i reklamiranje kladionica. Korisnici koji budu pokušali da pristupe platformama automatski će biti preusmjereni na stranicu brazilske vlade koja ih obavještava da je ta usluga zvanično blokirana. Kao razlozi su navedeni previsoka zaduženost domaćinstava i uticaj na zdravlje ljudi. Iz informativnog centra Bihamka ovoga jutra izvještavaju, završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode i normalizovano je saobraćanje na magistralnom putu Šamac-Modrić.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: I ovog 7. oktobarskog dana dosta zanimljivih sportskih priča je pred nama. Ženska futsal A reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvuje na kvalifikacionom turniru za evropsko prvenstvo koje se od danas do 10. oktobra održava u slovačkom gradu Humene. Protivnici naše selekcije biće Mađarska, Slovačka i Švedska. BH reprezentativke okupile se 3. oktobra na Iliđi gdje su boravile tokom priprema, jučer otputovale u Slovačku, a danas već igraju protiv Mađarske. Sutra je duel sa domaćinom Slovačkom, a u petak protiv Švedske. Muška futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine naredne sedmice počinje glavnu rundu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2028. Naša selekcija okuplja se u nedjelju u Zenici, najprije će 15. oktobra u 19 sati igrati protiv Sjeverne Irske u areni Husein Smajlović u Zenici, a u drugom susretu 6 dana kasnije gostuje u Poljskoj. Ovaj duel na rasporedu je od 18 sati u areni Gorzov.

10 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Požarište na planini Čvrsnici kod Jablanice i dalje je aktivno, a gašenje otežavaju gorući panjevi i širenje vatre podzemnim žilama, saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Aktivan je i novi šumski požar na području Konjica koji je izbio juče. Vatra je zahvatila šumu na Čelinskoj planini, a gašenje otežava izuzetno nepristupačan teren. Požar u Grančarevu kod Trebinja stavljen je pod kontrolu i skoro je ugašen. Stanje na terenu je dobro i vatrogasci dežuraju jer se vatra tokom noći ponegdje razgorijevala od vjetra. U gašenju požara koji je izbio juče učestvovali su pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje te dobrovoljnih društava. Veliki dio Sarajeva mogao bi ostati bez vode danas do 16 časova, najavljeno iz preduzeća vodovodi kanalizacija. Iz Vika je saopšteno da do smanjenja pritiska ili prekida u vodosnabdjevanju može doći zbog smanjene izdašnosti izvorišta uslijed nepovoljnih hidroloških uslova i povećane potrošnje vode, a s ciljem zaštite i očuvanja funkcionalnosti hidro i elektromašinske opreme u sistemu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ukrajinske odbrambene snage nisu izvodile nikakve operacije u vodama Bugarske gdje su napadnuta dva civilna broda. On je naveo da je riječ o ruskom napadu pomorskim i vazdušnim dronovima. Zelenski je ocijenio da novi incident predstavlja nastavak, kako je naveo, ruskih nastojanja da zapadni dio Crnog mora učini potpuno neprikladnim za plovidbu. Premijer Bugarske Rumen Radev osudio je napad i naveo da on predstavlja kršenje međunarodnog prava i pomorskih normi. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci, Bijeljini i Zenici je 9 stepeni, Sarajevu 10, Doboju i Tuzli 11, Brčkom 13, u Mostaru 15 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Magazin.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Magazin
1: 983. I tako mi polako idemo ka kraju magazina 983, pričamo neke zanimljive priče, naravno pokušavamo preneti ono što je važno i bitno za sve vas, pa između ostalog govorit ćemo i o onim aktuelnim događajima i dešanjivanjima, ali i upozorenjima koje nam dolaze od ovoga jutra ili da tako kažemo ovoga dana. Naime, kod Zrečeva u Bosni i Hercegovini potvrđen je smrtonosni virus miksomatoze na području, koliko je nama poznato, a i prema informacijama Lovačkog saveza Republike Srpske, prisustvo virusa potvrđeno je nakon obdukcije 6 uginulih zečeva dostavljenih s područja Orašja i općine Šamac. Miksomatoza je teško i najčešće smrtonosno virusno oboljenje zečeva, ali bolest se prvenstveno može širiti putem komaraca, buha, vaši, mušica i krpelja ili direktnim kontaktom preko kontaminirane opreme, obuće iz vozila. Vozila iz Lovačkog saveza Republike Srpske naglašavaju da bolest nije zoonoza i da se ne prenosi na ljude. Evo, to je jedna onako, da kažemo, ne samo lovačka, nego i bitna priča za sve one koji vole životinje, a usvojen je i lovni kalendar za sezonu 2026-27 na području Tuzlanskog kantona, čime su utvrđeni termini aktivnosti u lovištima, uključujući lov pojedinih vrsta divljači, sanitarno uzgojni odstrel i obaveze koje moraju poštovati lovačka društva. Ovaj dokument je objavio Savez lovačkih društava Tuzlanskog kantona i najveći broj aktivnosti tokom jeseni i zime planiran je, kao i do sad, nedjeljom. Tokom oktobra predviđen je početak ili nastavak lova više vrste divljači, grupni lov na divlje svinje planiran je 11., 18. i 25. oktobra, a za lov fazana predviđen je isti raspored. Za zečeve u oktobru utvrđen je 18. oktobar kao lovni dan, prenose iz Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona.
2: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
3: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
4: FM 98.3. Radio Grada.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Magazin 983.
1: I bilo bi to sve u ovom današnjem magazinu 983, izdanje za 7. oktobarski dan 2026. Za kraj još samo informacije iz Bihamka. Brojni su dionice sa aktuelnim radovima. Na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja, zato vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoputa A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraćaj se usporeno, radovi se izvode u desnoj traci, a za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva za saobraćaj, dakle, je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Puta na dionici A1 do Sarajeva zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Oraš je na mjestu radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Naravno, ponavljamo i najavljenu priču o radarskim kontrolama. Od 1 do 11 sati i 50 minuta u toku je radarska kontrola na regionalnom putu u Jelovče selu. Na istom regionalnom putu, ali od 12 do 13 sati, radar će biti postavljen u naselju Kerep. Od 14.30 do 15 sati i 30 minuta najavljena i radarska kontrola na magistralnom putu M19 Gradačac-Ormanica, dionica kroz Vuk. Učkovce. Vozite, dakle, oprezno, držite ostajanje između vozila, pridržavajte se ograničenja brzine. Još ćemo vam preneti i informaciju da sutra neće biti struje u većem dijelu našeg grada. Naime, zbog radova na održavanje elektrodistributivne mreže, sutra od 9 do 15 sati doći će do prestanka napajanja električnom energijom u naseljima i ulicama, dio ulice Sarajevska, Branilaca Vide, Hazna, Vida Kamenik, 16. muslimanske narodnooslobodilačke udarne brigade, partizanske brigade, Skenderi, Meremići, Humke, Rakija, Lukavac Gornji, Vodovod Lukavac Gornji, Bajramovići, Hasanbašići, Rajska i Mješovita srednja škola Hasan Kikiš Gradačac, dakle, njihova trafostanica, saopćena je iz elektrodistribucije Tuzla, poslovna jedinica distribucije Gradačac. U 11 sati u Gradačcu izmjerena 24 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak 992 milibara, relativna vlažnost zraka 28% i puše slab zapadni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Tokom dana bit će pretežno vedro, sunčano, uz malu vlažnost i maksimalnu dnevnu temperaturu do 27 stepeni Celzijusa. Toliko u bloku servisnih informacija. U nastavku vaše Viber muzičke želje. Slušamo narodnu muziku, a vi šaljite poruke na 061 26 49 u 12. vijesti Federalnog radija.

0: od drugih kolega koji su ostali u firmi, da se ona i dalje prijeti nekom ponovnom izmjenom sistematizacije, da se pokušava i sa drugim kolegama da se obračunava.
1: Postupak i dalje traje. Ono što mi smatramo i želimo i mislimo da je najbolje za preduzeće je da se sjedne sa pravnim zastupnikom ovih radnika i da se na jedan najbezbolniji način ovo riješi da ne bi naše preduzeće dolazilo neke dodatne troškove.
2: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić uručići danas u Vijećnici priznanje počasni građanin Sarajeva za 2025. godinu uglednoj američkoj senatorici Cynthia Jean Shaheen. Kroz svoj dugogodišnji rad senatorica Shaheen dosljedno je dokazivala predanost jačanju odnosa Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine te podršku euroatlantskim težnjama naše zemlje.
3: Prošla je godina dana od odlaska Halida Bešlića, jednog od najomiljenijih izvođača narodne muzike, čije je ime kroz četiri decenije karijere odavno preraslo granice muzičke scene. Iza njega su ostale pjesme koje su decenijama povezivale generacije, ali i priča o čovjeku, čija se popularnost nije mjerila samo prodatim albumima i rasprodatim dvoranama.

0: Argentinska superzvijezda Lionel Messi oprostio se od reprezentativnog fudbala, postigavši još jedan gol za svoju zemlju. Za argentinski, ali i svjetski fudbal, time je završena jedna era. Messi je dan ranije upisao 208. i posljednji nastup za Argentinu, postigavši 126. gol u dresu Gauchosa u pobjedi nad Beninom od 3-0 u prijateljskoj utakmici. Nakon utakmice, na nebu iznad stadiona priređen je spektakularan nastup dronova uz poruku Gracias Leo, koji je završen formiranjem Messijevog lika.
1: Slijede i ostale vijesti iza sporta.
2: U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano preostalih 10 susreta četvrtog kruga. Engleska Češka 3-0, Hrvatska Španija 1-2 u okviru A lige, u Ligi B Škotska Slovenija 1-2, Švicarska Makedonija 3-0, te u Ligi C Kazahstan Farski otoci 2-2, Albanija San Marino 2-1, Bjelorusija Finska 1-0, Estonija Island 0-0, Luksemburg Bugarska 0-2 i Moldavija Slovačka 0-4. Takmičenje će biti nastavljeno 12. novembra. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u slovačkom gradu Umene počinje takmičenje na kvalifikacionom turniru za evropsko prvenstvo. Od 16 sati igra sa selekcijom Mađarske, a u grupi su još Slovačka i Švedska. Slušamo golmanicu u našem timu Nikolinu Todorić.
3: Od nas generalno ne očekuju mnogo, ali mi damo mnogo više nego što se očekuje. Tako da je ovaj put ta neka pozitivna atmosfera, pozitivna energija u ekipi nosi nas, diže nas i samim tim dolazi rezultati, tako da idemo na prolaz.
2: Utorak za nama bio je loš dan za naše košarkaše u međunarodnoj konkurenciji. Bosna je u Z3 izgubila od grčkog PAOK-a 72-75, meč drugog kola Eurokupa. 14. oktobra gostuje kod njemačkog Ulma. Igo Kea je na startu FIBA Lige prvaka Europe pretrpjela poraz od španskog Bilbao u Laktašima 79-92. 13. ovog mjeseca putuje Albi u Berlin. Slušamo trenera Bosne Darija Đerđu.
4: Protiv jedne ovakve ekipe da smo odigrali ovakvu mušku utakmicu, ponosan sam na momke, ali sam isto tako rekao da ja se ne zadovoljavam s tim da budem ponosan. Ja želim da oni budu bolji, da smo mi bolji, da smo mi kao ekipa bolje. Svaka utakmica i svaki nastup, znači bio to Eurocup, bila to ABA Liga, šta god da igra.
2: Na međunarodnoj su sceni tokom večeri za nama bili i rukometaši iz Iđača. Ogled drugog kola C grupe Evropske lige sa švicarskim kadetenom u Schaffhausenu izgubili 30-42. U drugom ogledu Šamberije u Bukureštu bio bolji od Steaue 33-25. 13. oktobra u trećem kolu se sastaju Steaua iz Iđač i Šamberi kadetan. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Pejzić.
5: Putevi.
1: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. U toku su radovi na izgradnji kružne raskrsnice, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Danas do 18 sati zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na dijelu regionalne ceste Hadžić i Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Krupca. Na graničnim prelazima putnička vozila

Sa aktuelnim radovima na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. U toku su radovi na izgradnji kružne raskrsnice, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Danas do 18 sati zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na dijelu regionalne ceste Hadžić i Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Krupca. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

nego koncert. Radi se o koncertu pod imenom Balkanske priče, krhka umjetnost suživota, koji kroz savremenu muziku i multidisciplinarni umjetnički proces donosi različite perspektive o ratovima na Balkanu, zajedničkoj prošlosti i društvima koja su iz tog iskustva proizašla. Izvinjavam se. U programu učestvuju kompozitorice i kompozitori iz Bosne i Hercegovine, sa Kosova, iz Srbije, iz Sjeverne Makedonije, iz Crne Gore, iz Slovenije i Hrvatske, kompozitori čija djela tematiziraju egzistencijalna iskustva koja su oblikovana religijskim i etničkim pripadnostima, zatim nacionalizmom, ex-EU nostalgijom i evropskim integracijama, ali i iskustvima hiperinflacije, fizičkog i psihičkog nasilja, te optimizmom koji imaju poslijeratne generacije. Samo da kažem da sve inače ulaznice za predstave ovog internacionalnog teatarskog festivala možete nabaviti putem platforme kupikartu.ba, kao i na zvaničnim prodajnim mjestima. Ulaznice za program Malog mesa su besplatne, a mogu se preuzeti u prostorijama festivala Mes Maršala Tita 54. A kad već govorimo o Malom mesu, da kažem da će program ovog dijela festivala Male eksperimentalne scene, dakle Mali mes, u petak 9. oktobra sa početkom u 18 sati zatvoriti višestruko nagrađivana predstava Utopija Lutkarskog kazališta Mostar, koja je namijenjena publici uzrasta starijeg od 12 godina. Riječ je o predstavi koja kroz spoj glume, lutkarstva, likovne umjetnosti i muzike otvara pitanje značaja umjetnosti u životu pojedinca, porodice, društva, ali i cijele civilizacije. Tekst i režiju ove predstave potpisuje Vanja Jovanović i, kao što sam već rekao, ulaznice za sve predstave možete nabaviti na blagajni od 10 do 18 sati. Još jednom napominjem da su ulaznice za sve predstave Malog mesa besplatne.

Ovaj Radiohead nas je uveo u posljednjih 25 minuta današnjeg izdanja emisije u fokusu High and Dry. Radiohead. Dakle, mnogo stvari se dešava u ovom gradu, u Sarajevu. Ja se ponekad plašim da me ne optuže za lokalni patriotizam kada prenosim ovoliko informacija koje su zaista vezane za glavni grad. Međutim, šta ja mogu kada se svako malo nešto dešava? Tako, Sarajevo dobija još jedan filmski festival koji baš i nije filmski festival po onome što se planira da se desi, ali u svakom slučaju V4 filmski festival koji organiziraju ambasade 4 evropske zemlje Višegradske grupe će biti održan u kinu Meeting Point u Sarajevu od 14. do 17. oktobra, a na programu će biti 4 filma. Da li znate uopšte koje su to zemlje Višegradske grupe ili da sačekate da vam kažem koji su filmovi prvo pa onda koje su zemlje? Ajmo mi prvo sa filmovima. Program će početi u srijedu 14. oktobra projekcijom slovačkog filma Šampion u režiji Gregora Valentinovića, koji prati jednog mladog čekoslovačkog umjetničkog klizača koji se nakon osvajanja zlatne olimpijske medalje u Japanu u Saporu 1972. godine vraća kući kao nacionalni heroj. Sljedeći dan u četvrtak 15. oktobra u 20 sati na rasporedu možete pogledati češki film koji se zove Nepobjedivi u režiji Dana Paneka. Za ovaj film kažu da je jedan od onih koji će publiku istovremeno i nasmijati, ali i dirnuti. Trojica potpuno različitih junaka i njihove porodice vode publiku na emocionalno i zabavno putovanje tokom kojeg se, kako kažu, mudro nose sa teškim životnim situacijama, ali i humorom se bore protiv nedaća, zatim društvenih predrasuda te krutog sistema. Ovaj film je inspirisan stvarnim događajima. U petak 16. oktobra, također u 20 sati na rasporedu možete pogledati poljski film Chopin Chopin, čija se radnja događa u Parizu 1835. godine kada Frederik Chopin ima 25 godina i miljenik je pariških salona, aristokratije te samog francuskog kralja. I ovaj festival Večeri 4 završava se u subotu 17. oktobra u 20 sati projekcijom mađarskog filma koji se zove Sloboda ljubav. Radnja ovog filma događa se 1956. godine kada je Mađarska još uvijek bila tek mala satelitska država u sovjetskom bloku, ali istovremeno bila na neki način i sportska velesila iz prostog razloga što je njena vaterpolo reprezentacija u to vrijeme bila apsolutno nepobjediva. Da su, kako kažu, izgubili samo jednom u tom periodu 1955. godine iz razloga kada im sudija na utakmici u Moskvi nije dozvolio da pobjede. Ovaj film govori upravo o tome. Dakle, jasno vam je, Višegradska grupa, poznata i kao Višegradska četvorka ili samo V4, je udruženje četiri zemlje centralne Evrope, čine Mađarska, Slovačka, Češka i Poljska, svaka na svoj način zaista gigant evropske kinematografije. I samo da dodam za ovaj dio emisije, besplatne ulaznice za sve projekcije ovog film festivala u kinu Meeting Point možete preuzeti jedan sat vremena prije početka projekcije. Ovo nam je saopćeno jutros iz

E da, proteklih nekoliko minuta slušali ste The Queen i Davida Bowie Under Pressure, pod pritiskom. Tup, tup, tup, tup, tup, tup. Maja se smije, zna da nam se bliže vijesti u 15 sati. Mi imamo dovoljno vremena da vam prenesem jednu vijest. Nisam zaista bio siguran da li uopšte da ovo komentarišem ili prenosim, ali je vijest kao vijest toliko interesantna da sam jednostavno morao. Pazite, molim vas, ovo događaj je iz jula 2025. godine, a jučer su ga objavili manje više svi portali. Kažu, sud potvrdio optužnicu protiv Trebinjca. Znate šta je razlog? Poslao je pušku brzom poštom koja je opalila i pogodila poštara u nogu. Znam da zvuči gotovo nevjerovatno, ali prema navodima okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, ova vazdušna puška našla se u poštanskoj pošiljci, a tokom njenog transporta dogodilo se da je puška opalila i ranila radnika pošte. Zbog ovog događaja okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv PD, rođenog 2003. godine iz Trebinja, zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti. Prema navodima ove optužnice, događaj se dogodio 30. jula 2025. godine u poštanskom centru Foča, kada je, kako se navodi, optuženi predao kartonsku kutiju u kojoj se nalazila vazdušna puška. Međutim, u cijevi puške nalazila se i dijabola, to je metak za vazdušnu pušku, odnosno projektil, i tokom pretovara i razvrstavanja pošiljki došlo je do opaljenja. Ovaj projektil je, nažalost, pogodio radnika pošte u predjelu skočnog zgloba lijeve noge. Radnik je tom prilikom zadobio lakšu tjelesnu povredu. Posebno neobičan detalj cijelog slučaja jeste činjenica da je oružje prema dostupnim informacijama bilo poslano poštanskim putem, to jest upakovano u običnu kartonsku kutiju. Dakle, nemojte slati vaše oružje putem pošte, bolje vam je da ga nosite u ruci, zašto da ne? 10 minuta do 15 sati, u stvari nije, 8 minuta do 15 sati, 8 minuta do najnovijih vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ostanite na ovim istim frekvencijama, dakle, a što se nas tiče, sutra u 13 sati, kolega Zoran Čatić. Doviđenja i prijatno.

0: Prošlo je godina od odlaska Halida Bešlića, jednog od najomiljenijih izvođača narodne muzike, čije je ime kroz četiri decenije karijere odavno preraslo granice muzičke scene. Iza njega su ostale pjesme koje su decenijima povezivala generacije, ali i priča o čovjeku čija se popularnost nije mjerila samo prodanim albumima i rasprodanim dvoranama. Sport. Argentinska superzvijezda Lionel Messi oprostio se od reprezentativnog fudbala, postigavši još jedan gol za svoju zemlju. Za argentinski, ali i svjetski fudbal, time je završena jedna era. Messi je dan ranije upisao 208. posljednji nastup za Argentinu, postigavši 126. gol u dresu Gaučosa u prijateljskoj utakmici s Beninom. Nakon utakmice na nebu iznad stadiona priređen je spektakularan show s dronovima uz poruku "Hvala Leo", koji je završen formiranjem Messijevog lika.
1: U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano preostalih 10 susreta četvrtog kruga. Engleska Češka 3-0, Hrvatska Španija 1-2 u okviru A lige, u Ligi B Škotska Slovenija 1-2, Švicarska Makedonija 3-0, te u Ligi C Kazahstan Farski otoci 2-2, Albanija San Marino 2-1, Bjelorusija Finska 1-0, Estonija Island 0-0, Luksemburg Bugarska 0-2 i Moldavija Slovačka 0-4. Takmičenje će biti nastavljeno 12. novembra. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u slovačkom gradu Umene počinje takmičenje na kvalifikacionom turniru za evropsko prvenstvo. Od 16 sati igra sa selekcijom Mađarske, a u grupi su još Slovačka i Švedska. Slušamo golmanicu u našem timu Nikolinu Todorić.
2: Od nas generalno ne očekuju mnogo, ali mi damo mnogo više nego što se očekuje. Tako da je ovaj put ta neka pozitivna atmosfera, pozitivna energija u ekipi nosi nas, diže nas i samim tim dolazi rezultat.
1: Utorak za nama bio je loš dan za naše košarkaše u međunarodnoj konkurenciji. Bosna je u Z3 izgubila od grčkog Pauka 72-75, meč drugog kola Eurokupa. 14. oktobra gostuje kod njemačkog Ulma. Igo Kea je na startu FIBA Lige prvaka Evrope pretrpjela poraz od španskog Bilbao u Laktašima 79-92. 13. ovog mjeseca putuje Albi u Berlin. Slušamo trenera Bosne Darija Đerđu.
3: Protiv jedne ovakve ekipe da smo odigrali ovakvu mušku utakmicu, ponosan sam na momke, ali sam isto tako rekao da ja se ne zadovoljavam s tim da budem ponosan. Ja želim da oni budu bolje, da smo mi bolji, da smo mi kao ekipa bolje.
1: Na međunarodnoj su sceni tokom večeri za nama bili i rukometaši iz Iđača. Ogled drugog kola C grupe Evropske lige sa švicarskim kadetenom u Schaffhausenu izgubili 30-42. 13. oktobra u trećem kolu se sastaju Steaua iz Viđač. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
5: Vrijeme.

0: stanje na putevima.
1: U međuvremenu saobraćaj priča neku svoju priču, vjerujemo kao i učesnici u saobraćaju, a što se Bihamka tiče, oni su se danas zaista potrudili da sa nama podijeli veliki broj informacija. Mi ćemo se prije svega fokusirati na ove lokacije koje su nekako najbliže našem gradu, ali i kantonu na putevima. U Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. A zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. A zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je i režim saobraćaja na dionici magistralnog puta M1-8 Lončari-Pelagićevo, a za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnice, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. A zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Oraš je na mjestu izvođenja radova, tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralnog

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Sport.
1: Argentinska superzvijezda Lionel Messi oprostio se od reprezentativnog fudbala, postigavši još jedan gol za svoju zemlju. Za argentinski, ali i svjetski fudbal, time je završena jedna era. Messi je juče upisao svoj 208. i posljednji nastup za Argentinu, postigavši 126. gol u dresu Gaučosa u pobjedi nad Beninom 3-0 u prijateljskoj utakmici. Na nebu iznad stadiona nakon utakmice priređen je spektakularan show sa dronovima uz poruku Gracias Leo, a završio je formiranje Messijevog lika. Slijede vijesti iz sporta.
2: U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano preostalih 10 susreta četvrtog kruga. Engleska Češka 3-0, Hrvatska Španija 1-2 u okviru A lige, u Ligi B Škotska Slovenija 1-2, Švicarska Makedonija 3-0, te u Ligi C Kazahstan Farski otoci 2-2, Albanija San Marino 2-1, Bjelorusija Finska 1-0, Estonija Island 0-0, Luksemburg Bugarska 0-2 i Moldavija Slovačka 0-4. Takmičenje će biti nastavljeno 12. novembra. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u slovačkom gradu Umene počinje takmičenje na kvalifikacionom turniru za evropsko prvenstvo. Od 16 sati igra sa selekcijom Mađarske, a u grupi su još Slovačka i Švedska. Slušamo golmanicu u našem timu Nikolinu Todorić.
3: Od nas generalno ne očekuju mnogo, ali mi damo mnogo više nego što se očekuje. Tako da je ovaj put ta nekakva pozitivna atmosfera, pozitivna energija u ekipi nosi nas, diže nas i samim tim dolazi rezultat.
2: Utorak za nama bio je loš dan za naše košarkaše u međunarodnoj konkurenciji. Bosna je u Z3 izgubila od grčkog Pauka 72-75, meč drugog kola Eurokupa. 14. oktobra gostuje kod njemačkog Ulma. Igo Kea je na startu FIBA Lige prvaka Evrope pretrpjela poraz od španskog Bilbao u Laktašima 79-92. 13. ovog mjeseca putuje Albi u Berlin. Slušamo trenera Bosne Darija Đerđu.
4: Protiv jedne ovakve ekipe da smo odigrali ovakvu mušku utakmicu, ponosan sam na momke, ali sam isto tako rekao da ja se ne zadovoljavam s tim da budem ponosan. Ja želim da oni budu bolje, da smo mi bolji, da smo mi kao ekipa bolje.
2: Na međunarodnoj su sceni tokom večeri za nama bili i rukometaši iz Iđača. Ogled drugog kola C grupe Evropske lige sa švicarskim kadetenom u Schaffhausenu izgubili 30-42. 13. oktobra u trećem kolu se sastaju Steaua iz Viđač. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan. Nova trojka najavljuje uspostavu vlasti u kantonu Sarajevo. Darijana Filipović najavila promjene ambasadora i bolju atmosferu u radu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na čelo vlade Republike Srpske po svemu sudeći dolazi Dodik. Samo je pitanje koji, pomilovani ili sin. Izrael obilježava 3 godine od napada Hamasa. U osveti ubili više od 74.000 Palestinaca. Prva godišnjica smrti bosansko-hercegovačke legende i humaniste Halida Bešlića.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Miranda Fejzagić i Sanjin Bećregić.
6: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i obsesije potpuno briše.
1: She said, "You are a brilliant, undiscovered voice."
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: koje se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: 100% prirodan. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i obsesije potpuno briše.
1: She said, "You are a brilliant, undiscovered voice."
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.